Warren tror jeg en av de morsomste artistene der ute nå. Altså, han og hans PR-team, de jobber hardt, altså. Og det som jeg synes gøy at når han på konsert, så kommer det ofte en sånn velkomstpakke, sånn velkommen hit, bla bla bla bla. Men velkomstpakka, den ikke til han. Den til kona hans, Cover. Og så står det i liten skrift under, velkommen til Alex også. Altså, hvis ikke det

Victoria Nadine skal jo være med på årets sesong av Skal vi danse, og Victoria jo som sagt sammen med Kygo. Så jeg veldig spent på om vi kommer til å se Kygo I salen der. Kommer han til å titte litt? Kommer han kanskje til å være med på en dans eller to? Det også skjer jo av og til. Jeg håper

dager er avsluttet før de det hele tatt har startet. I dag så hadde jeg lagt meg mat, fylt dette, en flaske med vann, og ja, rett og slett dro til jobb. Så kom jeg til jobb. Plutselig så var jeg klissvått på buksa mi. Det fordi hele flaska mi har lekt utover hele veska mi. Maten min ødelagt, den ene powerbanken min ødelagt. Ja, det greit å si at dette her var en dårlig start på dagen, for å si det sånn.

hater egentlig det været som er ute nå. Fordi nå er det liksom for kaldt å gå i t-skjorte, noe jeg gjorde i går. Og så er det for varmt å gå i litt, altså i en genser egentlig. For i dag har jeg på en sånn strikka genser, men det er ikke ull heller, den er ganske tynn. Og jeg koker ihjel. Så kan man ikke bare bestemme seg? Kan ikke være bare bestemme seg?

altså Dustin Henderson fra Stranger Things bursdag. I dag blir han 24 år gammel, altså at han egentlig nesten er like gammel som meg. Han er faktisk 2 år eldre. Det synes jeg er helt insane. Jeg er oppvokst med å se på Stranger Things, og altså, i hodet mitt så er han sånn for alltid, det var da, 10 år gammel. Åh, oh, Stranger

0: enten du sitter i kø på vei til jobb eller på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12s minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hit
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12
0: hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgenen og 5 på 4 på ettermiddagen.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Oh. Hei, hvem du?
5: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
4: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
5: Åja. Velkommen.
4: Takk. Har du vært her lenge, eller?
5: Ja, siden i sommer.
4: Ja, det såpass, ja.
5: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
4: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
5: I hvert fall ut året.
4: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Rema 1000.

enda en dag til å være glad for at jeg ikke har bil på. Fordi nå så jeg faktisk at drivstoffprisene hadde bikket 30 kroner. Altså, hallo? 30 kroner? Jeg husker en vakker dag når jeg kanskje var 8 år gammel, og prisen kostet, ja, hva da, 11 spenn. Det var tider altså. Skulle gjerne hatt bil, men jeg har jo absolutt

Jeg er oppvokst med å høre på Eminem, så for meg at han er 53 år gammel, han er, jeg tror han er like gammel som pappa. Det er crazy i mitt hode, fordi ja, i musikkvideoene jeg har sett da, når jeg har oppvokst med han, så har han jo liksom vært sånn, ja, mellom kanskje 25 og 35. Og det er der han er i hodet mitt, sånn permanent 20. Good fucking luck. You're on your own.

0: ikke er først ut.
1: Sendingen presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapeliitta 01. Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Myvela mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per packe. Det kan ju brukas till mycket, men potteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
3: Du hör ju inte efter.
4: Fördi du angriper mig hela tiden.
3: Angriper dig? Ja. Jag försöker faktiskt att snacka med dig.
4: Snacka med mig, du käfter.
3: Ja. Det här gidder jag inte mer.
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Mamma? Mm. Hvor pappa?
6: Han skal rydde I hagen.
5: Men han ikke der.
6: Å, da han selvfølgelig på.
5: Biltema.
7: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Er du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
13: Hei!
14: Hei!
13: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
14: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
13: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
14: Ja, men det jo bare sånn det det.
13: Skal du begynne, eller skal jeg?
14: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
13: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
14: Jo, bare bra, takk.
13: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
14: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
13: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
14: Absolutt, absolutt altså, så det...
15: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
16: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja. Så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babom, bibom, byggmakker.

listen. Og den er klar for deg for DJ Alex Moreno. Er klar med en splitter ny minimix. Minst 12 minutter med den aller beste musikken er på vei til deg. Mange banger på rekordad her. Og du, festen den starter

0: 12 Kitmix.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å